0: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin delpsil lamtun

0: 다는 베이징의 디스로 제그니인
1: Formun orkul alon tinge di toxsarngir
2: Nyangnan ba jesu de mu ina de na chirti ga da ja pe ti ni bje tan wo ti ga da de be ti ji ga ni ja ti ga da de be ti ji ga ni la za da wa ri shu ni tang di toxsarngir len chan la nyam bra ga sa